0: so mu na no wudia we no emefa gipa tu ni bia
1: enya ntiafia wo na le be se bi wo ni yete wentu abofo ma ya ni o makaka na ntiafia atinya ya juma because ni nyide ka juma na nso no sometimes untime ya o mu se se ku na doso rado se

mua ekwanta da mua ti na me for sue sadio ma uda oni e baba nya ni papa ma bia oba jina ka so ba cho ya no ya ya e tu ade nya ne ma.

0: Because I'm rather so be a biddy.
1: Obi ka chem se adia eye ne ya pa e se ne obi be jana obi be sia no be ka se ei nemi sia wasi masio na no ne kala tato ne sima si na na no ne sima si na na o se e basa ne hano am so no ade ntia wo se o ne ja dia de bi ya se se wo ja abua na ba bi o nam de o de o de o de

0: kemoko fa bai
1: na kwa we pa sensa pro ni yana na sen
2: no
1: ni na no
2: nkura.